वर्जनम् वेदानाम् अर्जुनम् सुगतम् पुराम् दर्शनैयमदूतानाम् राम रामेति वर्जनम् श्रीसीतारामनाम् महाराज के सन्त बड़े परमार्थे वेदधरे अवधूत रामन